igihe cy'isaha 8 zirarenga ko umunota umwe. Reka rero abakunzi b'ikiganiro Darubin ya Imani, mukurikire ikiganiro Darubin ya Imani. Ndabaha ikaze mwese.

Samirizi agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya rero ni indirimbo zitandukanye mubandanye mu ryoherwa abakunzi mazindukanye natwe ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri n'izi ndirimbo ziriko zirarengana kandi nizera ko namwe uriko muragubwa neza aho muherereye hose ndabipfurize rero kubandanya mugira igitondo cyiza mwebwe mwese mwagira ubuntu n'Imana mukaramuka amahoro ndabipfurize rero n'imigisha n'imihezagiro iva ku mwami Imana haba mu bikogwa muriko murategura gukora kogwa muriko murategekanya kurangura kuri uno munsi mukomeze kugira ikiganza cyiza cy'Imana nisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ubona ko dushikirige cy'isaha 12 z'agatondo iminota 48 mukomeze rero kubandanya mukurikira izindirimbo zitandukanye gushitsa igihe cy'isaha imwe aho rero niho nca meza nkabike banura nkabipfuriza umusi mwiza tukaca rero dusezerana kugira ngo tuzosubire ikindi gihe ndabamenyesha ko kuri mikro kitiramanye na Jean Claude niyo bongera mwimana komeze rero kubahezegira n'ibyo mwese mwahisemo kubana natwe abari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi reka ndetse abari hakujya y'amazi abari mu makungu muri ko murakurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri namwe mwese ndabipfurize igitondo cyiza abanywanyi b'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri aho muri hose mukomeze kugubwa

Hajiwa kakiza kuisoko yukuri muri studio turafise amatangazo ashika kuri atatu abiri nayo kurangisha no kumenyesha n'irindi ryo kubika. Reka duhere kuri ayo abiri ya mbere yo kurangisha no kumenyesha, aho dufise itangazo rikurikira: ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza ivuriro rito rya Nyarunazi. Kuri telefone ni 68 430 685, Nyarunazi igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani 2026 niho yandikwa imvo kurangisha no kumenyesha. Ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza buri niteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Niyonkuru Dominique yarungitse ku iryo vuriro n'ubuyobozi bujejwe igisata c'amagara y'abantu mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi gukoreraho ibikorwa vya misi yose vyo kuvura. Akaba yarungitse ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa kane mwaka wa 2026, ariko gushika uyu munsi akaba atarabasha kuhagera kandi akaba atigeze amenyesha ubuyobozi ikibazo yoba yarahuye nacyo. Kubw'iyo mvo, ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Niyonkuru Dominique agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 ukwezi kw'icenda mwaka 2026. Uwoba amuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa mu bataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi, Ndiragora Ambroise. Indi tangazo niri kurikira: ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza ivuriro rito rya Nyarunazi. Nimero ya telefone 638 330 685, imvo kurangisha no kumenyesha. Ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza buri niteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Banzubaze Modeste yavuye ku iryo vuriro asavye uruhusha rw'iminsi itatu kumva z'akazi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026, ariko gushika uyu munsi akaba ataragaruka. Ni kubw'iyo mvo, ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Banzubaze Modeste agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2026. Uwoba amuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'itariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi, Ndiragora Ambroise. Itangazo ryo kubika: umuryango wa Pasteur Sakubu Dedan wifatanije n'abana biwe uramenyesha urupfu rw'umufasoni wiwe akaba na nyina w'abana Mfagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026 ku bitaro kwa Karede vyo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi. Hakaba habikiwe ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi, aho bavukana baba Buganda Gasenyi, abari i Bujumbura, abari ku mahande, inshuti n'abagenzi bari muri Canada, Australia, Belgique n'ahandi. Umunsi wo kumushingura ni ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda ku rugo rwiwe ku ibarabara rya 4 Buganda Gasenyi gihe cy'isaha 4. Gusezera umuhisi irya nyuma ni ku bitaro kwa Karede vyo mu Kamenge igihe cy'isaha 2 z'agatondo witer kuri iyo tariki nyene y'igenekerezo rya 15 uk
kwezi kw'icyenda umwaka wa 2026. Ibindi bikurikira bizobandaniriza mu kibanza bazomushinguramwo ku rugo rwiwe kwibarabara rya Kane Ter 4. Tubaye turabashimira abakomeza kutuba hafi n'abazoza kwifatanya natwe muri ibi bihe bidasanzwe. Hajya kagiza ku isoko y'ukuri ikaba ihojeje umuryango wabutse.

minota mirongo itatu cha mpereza umwanya mugenzi wacu wo mu kiganiro indirimbo z'iwacu kuko rutonde cyo mukunzi umwanya w'ibiganiro byahajyaga kiza ku isoko kuri ndagufitiye urakomeza guhezagira iyo waduhisemo kuri mwebwe muri kumviriza muri mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo kumudukurikirana kuri mwebwe gahese 97.9 kuri mwebwe namwe mudukurikirana muri hagati

Ujiwa gakiza kisoko kuri ya rumu. Tukandiki utunga ugufi ngona mahoro hama ni kamarizari ya munga kenge. Ama ngwari kabone ngose uiwe ali hali ya kuija wengu wa girengu wa kawagu keza. Mwenimba ya bironse, bimutembe neza. Ika ngwone kandi mama uiwe ngona wenye ali hali na wenye ne. Mwenimba ya bironse, ngwa gira kawagu keza. Kabone kane ngo na sheri wiwe na wenyine ngo nimba ya bironse agire akayabagukeza ngo atibagiye Clovis ari hari ya imarage sinzi cyo ashatse kuvuga hamwe ngo na korale aririmbamwo yitwa ijwi rya gakiza ngo atibagiye na pasteur Jedi na wenyine ngo hari hose nimba ya bironse ngo bimutembe neza katugushimire cyane. Turabandanya n'ikiganiro akagukeza aho mutwakora kuri 62 ubusa

radio gakiza ku isoko yukuri turabandanya n'ibiganiro bikomeza kugushikira biciye no muri studio zacu turi imbere dutandukanye dukomeza kubashikira izako turi ko turatuma mugira ibihe byiza akaririmbo ni umuzamu ikuhare ngabire y'Imana akaririmbo kanezereze Sheri Like za Violet gaho mubirure akomeze kugira ibihe byiza kandi bose ariko bumviriza akajya kiza ku isoko y'ukuri kakarimbo kashishikare kuba nezereza nyuma kakarimbo cyo dukurikira n'akaririmbo kataziriwe agati gateretswe n'Imana Nikohale hali ya kumvumu ya taziriwe Muzamba iherezo Yekare mkumeze ugira ibihe byiza aho muherereye mwese Uhoraho akomeze

Murakoze cyane. Ego, no kuvuga ngo uyu muntu yanditse abaza ikiganiro tujye twivura ni kumwigisha w'intungamagara hejeje kumbarira nico gica ku radio buri wa gatatu wa leta. Isaa 10 nivyo? Isaa 12 n'igice. Z'umugoroba, isaa 12 n'igice z'umugoroba tujye twivura nico cigwa camagica buri wa gatatu wa leta canke se buri wa kane wa bibiliya. Mugenzi nimba ari ico cigwa wari wipfuza

Chuti wakunzi msamiriza kakiza kuisoko yukuri ima mwatira manjina nje natanuzo ni imana nje kuwa sezira riko sinabasiga mwenyene nje kuwa sigira erike ndawane ya maze kushikanga kugirango nawe ashaware kungurira mungata harimuho abarimu waratumviriza ariko murango arabari mu ijoro eka mwese ari mu ijoro mugira ijoro ryiza eka namwe muri ku murango mugira umurango mwiza eka mwese aho muherereye umwami Imana akomeze kubagirira neza ndetse abahe ibyizigiro byo kuzoshika ahohera mu ijoro rero mwese ndabasezeye tusubira ikindi gihe umwami Imana akomeze kubagirira.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.